Антоніо Сальєрі. Концерт гобої, флей та ігів, двагахмбіга марш, до мажор. Катарумен Андре Ладротхе, гобой, Антоніо Янігрон, флейта, є в Загребі мена катарнеж на вагахумба.